0: knægte. De gør det alle sammen. Original James Brown stil.
1: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på

0: Wow, det siger Bro fra Slagelse. Jeg har lige en hilsen til Søren Brøm og helt sikkert Baggets. Ingen af jer bitches skal spille op i Slagelse eller nogen steder, hvor vi viser os. Og det er der statsgaranti på. Er I tvivl, så spørger jeg. Henning, Stikkerkongens pige og vinter. Fuck den bitch.
1: Party FM.
2: Wow!
1: That's music, baby!
2: I like that!
1: Please log on to our chat and join the fun at partyfm.dk/chat. It's free. La, da, da.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

rigtigt for galt. Det er hver gang. Og hvorfor? Fordi man om de der hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejhunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små hvide rødbønder, så er det pjat, et godt for helvede.

eftermiddag alle sammen her på Party FM. Jeg har faktisk siddet og kigget på lidt mass op her til formiddag, så der kommer sgu et her.

Ja, vi skal op og ned. Lady Violet kom jo ud fra Sveriges land. Og det nummer, jeg tager mig kærligt af, det er nummer

Myro Picanto og Komodo, så vil jeg mixe noget på playlisten. Og det første nummer, I får lov at lytte til, det er Adina Howard.

mere frem i tiden, nemlig til 90'erne, have pæbel hovedet fra 90'erne. Kan I huske tilbage i 90'erne, der dansede vi jo alle sammen til Blue Boys.

TNT Music Factory. Øh, nummer det her. And we're gonna make you sweat. Ja, det næste nummer, det var oprindeligt

Den som en udgave her fra Silly Young, My Heart Will Go On. Så har jeg mixet to nummer sammen, også med en gruppe, jeg personligt godt kan lide, About and Beyond. Og de to numre, jeg har selektet, det er The Jam and About the Night.

Fabian. Ej, jeg er faktisk altid godt kunne lide. Heller ikke nogen undtagelse på det nummer her, vi får lov at lytte til her. Baby, goodbye.

0: Det blade ønsker, det er sådan lidt hug på. Jeg ved ikke, om jeg har fundet det rigtigt frem.
1: Kom og tag mig helt derude, hvor drømmen er de aldrig ender. Og lad mig aldrig vågne. Kom og giv mig endnu en af dine.
0: Vi skal lige have noget ankerstjerne først.

jeg skår du. Du påstår på business som Bieber, men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant. Jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du vil have bøl

Ja, Oliver, jeg har desværre ikke de numre, der skal op, men jeg har den her. Hey, yeah. Annika fik du en lamin.

Bims har vi snakket her om DJ Jürgen, alle DJ Better of Alone, featuring Dave Stewart and Lennox. Here comes the rain again. Nu kommer han jo snart til Danmark, så må jeg jo lave en masse op, så jeg har jo

Jeg har trukket til, at vi får lidt flere plader. Folk er på vores chat, og nogle plader, så kan det kunne være skide lækkert. ACC say it's around the world.

Faruku. Oh, Peppers. De her idiot gammel 80'er nummer.

PPK, Plant Proportion Control.

Og I Ander Grande, og selvfølgelig... der er straight her på Party FM. Jeg slutter af med at tage Armin Mads op.

0: Har du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: og jeg tænker bare, vi skal være tosset, vi skal være fjollet, vi skal have det sjovt. Planen var, at jeg skulle have hentet noget musik også. Men det nåede jeg ikke. For jeg tænkte, vil du være, jeg tager den også i dag.
1: Også i dag.
0: Så nu må folk æde på det med at være trætte at høre på min stemme. Jeg ved det ikke. Men det finder vi nok ud af. Jeg hedder i hvert fald Melinda. Og for jeg skal fejre det klar til dig. Men pas lige på, der kommer en sgu en gummibåd.

Jamen, jeg er nødt til at give en hilsen. Nicola Romme, kan du godt lide Christoffer? Er der lidt tøs i dig i dag? Ej, det er okay. Der skal jeg plads alle typer. Kom og se. Så synger vi.

år gamle sarkastiske udtryk. Det elsker jeg. Siger pigen. Ja, ja. Ja, ja. Fra cykelpumpen har vi... Men skal vi gøre det? Og en, to, tre, skal vi ikke have noget dansetop? Noget dansetop? Nå nej, vi er i gang.

0: Hey, Scotty. Hvad siger du til, skal vi tage ud en jolle i den dag? Jeg siger bare lige, jeg er ikke søstærk. Men at sidde i en jolle med Scotty og en kasse øl, det kunne være morsomt. Men han skal ikke danse i båden. Det har jeg for rigeligt af. Der er kommet nyt ønske allerede. Det tager vi altså med på dagens første dejlige ønske.
1: Du ved lige præcis.
0: Så kan jeg finde noget drik imens.

Jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at sætte mig ned nu. Og bare drikke mig skide fuld til det her. Og så bare høre, når Christoffer. Men skal der have en ønskemad, så er der plads til det. Du skal bare lige huske at sende en sms ind til mig. Det er bare ved at skrive Party FM mellemrunde i besked til 12.72. Så skal jeg se, om jeg kan opfylde det.

0: Det var lige den, der vi skulle have stedet for. Ja, det er den, man ikke har tid nok. Man har ikke tid nok. Ja, så skal man jo gøre alt muligt. Men vi tager lige den her. Den her er jo faktisk konen, der lige anbefalede mig i går. Den skal vi altså lige have med. Nu skal I høre det godt. Noget godt.
1: Lad os køre.

Du kan jo det, så kan du logge ind med den i din chat.

0: Det er fandme gamle klassik også. Og jeg er faktisk et afrobeat-nummer, som jeg er blevet helt tosset med. Og hvis du ikke ved, hvad afrobeat det er, det er sådan lidt ikke for hurtigt, men heller ikke for langsomt. Det er sådan midtvejs. Ja, ligesom midtvejskrisen, man har. Men prøv lige at høre den her version her. Af rette elementer, så får du her.
1: Der

Og for jeg skal fejre lige tune ind forbi, få folk til at være med på Party FM. Vi skal åbenbart have ordentligt tysk. Alle passer på, at jeg lige kunne spille den her med. I selvfølgelig kan det. Jeg har faktisk en hel pladesamling kun på tysk.

Alper, hvor tit er du tager ud og spiller som DJ? Har du nogensinde prøvet dit liv og også været ude på en fest? Jeg har spillet alt muligt mærkeligt i min tid, 20 år på banen, så man har lidt, lidt stor pladesamling. For alt muligt mærkeligt. Men du kan også være med, hvis du har lyst til at tørre, hvad jeg lyst til at ønske det musikken, men jeg kan også få den på engelsk version, kan jeg se her. Jeg har den også i en Sonka remix. Ja, jeg er lidt farlig med den musik der.

Vi skal huske at drikke noget væske. Der skal noget væske til balancen. Det skal jeg i hvert fald have, kan mærke, for jeg er lidt svimmel. Efter at være på arbejde i 8 timer. Eller er det kun 6? Åh, jeg ved, hvad vi skal finde. Jeg ved det!

godt vejr, i hvert fald i det nordjyske. Det er der vist også i Sønderjylland, hvad jeg lige har forstået. Men vi trænger sgu til en kold øl, gør vi ikke det? En lille kold øl. Og gerne, hvis den er frossen, så er det endnu bedre. Jeg hedder Melinda, frem til klokken 18, hvis du lige tænder for radioen. Så velkommen til pølsetyske versioner. Nej, okay, nu skal jeg holde. Hold. Nu skal vi tilbage til Danmark. Vi skal tilbage til de gode gamle 80'erne. For vi skal lige have den her med. Det er længe, som vi har spillet den, og den ligger på top 20, top 100. På alle de lokale radiostationer lige nu, PT. Jeg sad lige og lyttede til det tidligere dag. Og der er så mange gode hits, der bliver stemt ind i top 100 i Danmarks Radio Play.

skal altid synge i bruseren. Det gør vi i hvert fald herhjemme. Nå, vi skal videre. Fordi Tine har faktisk lige givet mig et tip. Hun gav mig lige et godt tip, som jeg faktisk lige har glemt, jeg havde. Som jeg faktisk er blevet kæmpe fan af den sang. Og jeg ved ikke hvorfor. Den lyder mærkelig. Men nu skal du bare høre. Ah, det er ikke engang den rigtige version, Tine. Beklager! Ej, jeg skal lige se, om jeg kan finde en anden version af den. Fordi den er da godt nok træt at sende den der. Den finder vi lige en anden.

Et så det volumen fik du her. Et dejligt nummer. Should I take it off? Yeah, yeah, you should take it off. Men nu skal vi lige have den rigtige version af, hvor det vi ledte efter om. Det var jo åbenbart den forkerte af to. So, ja, du har sikkert hørt den over alle sociale medier. Men

Jeg arbejder for meget. Åh, oh, bare venstre over. Bare vent, jeg skal nok sende dig nogle snaps. Men jeg kører hele næste 14 dage. På fuld smadre. Det er nemlig rigtig, Michelle. Du larmer for lidt. Du stønder for meget. Nå, jeg skal bare hjem til mine svigerforældre. Ja, tak. Jamen, der er lidt svigermor. Det er altid godt. Måske så hører det mest vanvittigt i min svigermor. Hun er faktisk par dage fem gange, man har jeg fundet ud af. Jeg tog hende egentlig at logge ind en dag. Ja, og min svigermor, hun er så ung. Hun er kun 15 år, 20 år eller yngre end mig, tror jeg nok. Jeg kan ikke huske det. Ej, ældre hedder sgu da. For helvede.

hvorfor kommer jeg til at tænke på sådan noget børnemusik, det her? Alba! Hun bliver 50, ja. Så er hun også kun 30 år eller noget, skulle jeg til at sige. Jeg kan ikke regne. Er der nogen, der kan hjælpe? En talblind. Nå, Korsgaard har spurgt dig efter nummer, faktisk. Og jeg er lidt i tvivl om, det er det rigtige nummer. Men ja, nu må du sgu lige skrive ind til mig, hvis det er Korsgaard. Det skulle vist være en nyere version, det her. Vi skal have noget Valhalla.

var lidt i tvivl om, det var den rigtige version, jeg fik fat i, men det finder vi ud af. Og så har vi fået lidt ønske ind, der er kommet også på noget andet, men det skal vi lige finde. For det her har bare ikke lagt den ind på computeren endnu. Så den finder vi lige på harddisken. Imens kan du gøre det bare den tjeneste. Fortæl mig lige, hvad har du i nærheden at drikke? Hvad er den væske, du sidder med eller har ved dig?

0: fordi du skal arbejde. Arbejde! Tak for det, Gårdsgård. Det er godt, jeg har noget.
1: Til dig også.
0: Adam Eminem Celebration, skulle jeg sige, det hedder det ikke.

0: telefonen her forleden dag. Synes du, jeg spiller for meget? På Party FM. Det eneste modsvar, jeg fik. Nej, du fortsætter bare. Okay. Fordi vi har en stor diskussion om, man skal også have noget at lave alle mulige andet. Det når jeg sgu aldrig i hverdagen. Men ved du hvad? Jeg nyder det. Jeg elsker at være på Party FM. Jeg elsker at gøre en forskel til andre mennesker. Men nu vil jeg gerne lige tilbyde noget til Storm. Jeg ved ikke, om han sidder med, eller han sidder på kamen stadigvæk. Det gør han ikke endnu. Men jeg har faktisk lige fået skaffet noget, som jeg ved, han vil have fingrene i. Fordi jeg kender den mand efterhånden.
1: Arbejde, arbejde, yeah.
0: Ja, du tror, det er originalen. Det er det ikke.
1: Arbejde.
0: Det er det ikke. Yeah.

0: Det var da den blå begravet. Jeg håber, du har det godt. Du har det dejligt.
1: Arbejde.
0: Ja, vi er nødt til det. Vi

det er jo 2026, så man skal passe på, hvad man siger. Det ender med, at man får noget, man ikke vil have. Undskyld, det er ikke det. Jeg kunne virkelig ikke se det, for jeg har altså en sol, der går lige i skærmen. Så jeg kan faktisk ikke se, hvem der sidder i

Ej, det viste sig en gammel klassiker, som jeg elsker at spille. Vi skal som sagt tilbage til 99.

andet. Hvad kan jeg tilbyde dig, når solskin? En kold? Ja, hvad kan jeg tilbyde i dagens anledning, fordi det er altså torsdag. Og torsdag, det er en god dag. Det er de gamle, der man gik i byen i min verden på værtshus. Men det gør man, hvis det ikke retter længere. Det er en lille fredag, som nogen vil kalde det. Men det ved jeg ikke, om du er typen. Det er altså lille fredag. Vi tager lige det sidste.

stjerne. Men jeg har lige taget til at sætte lidt sammen med hende. Fordi det her nummer, det hedder Drunk. Ja, der er nok nogen, der skal drikke i dag. Er der nogen af dem, der har lyst til at være med? Eller nogen, der skal have go-go juice? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke.

Fische, også de. De bliver man af den her varme her. Altså, jeg er glad for, at I kan lugte, hvordan jeg lugter. Nøj, jeg sveder. Der er hårdt. Det kunne være, at jeg skulle finde en anden top. En, der er lidt kortere.

så lander Skovmø også i chatten. Det er lækkert. Der er plads til mange flere. Kunne være fedt, vi prøver lige forestille, hvis det er alle, der sad i chatten lige nu, var på camp på én gang. Det kunne se meget federe ud. Men der skal meget lokkelse til, kan jeg se, for at få alle folk på camp på én gang. Nogen synes jo, man ikke er så kørende selv. Men det er en skuffelse. Man skal være glad for, hvordan man ser ud. Det har jeg altid lært. Så lad os se, hvor mange vi kan få på camp i dag. Salsa!

0: blink det, jeg blinker til dig. Blink, blink, blink, blink.
1: Må det komme og tage min hånd, eller bare en lille leg. Er du klar på gæld?
0: Jeg har hørt altid hørt, at man skal holde sig for gode venner. Men det er ikke dem. Men jeg skulle bare lige spørge for en venne ekstra gang.
2: Ingenting, men dit blik går på to. Jeg læser mellem linjer, men skriften er slør. Hvis du vil have mig tæt på, så sig det lige i øret.
0: Hey. I øret? Hvad?

okay på Radio 5. Hvad trænger vi til? Du fortæl mig, hvad du trænger til. Hjælp mig lige her. Det er sms'en er åben. På Radio 5 i morgen, vi skal til 12.72. Så lad mig lige høre, hvad mangler vi. Hvad trænger vi til?

Hvor er det altså lækkert, når folk lige joiner ind i chatten på deres mobiltelefoner. Det er lækkert! Der bliver altså mange flere. Husk nu på deres. Vores dejlige app, vi har. Der kan du også være med stadigvæk. Bare sidde og lure i chatten. Det er lækkert. Det er dejligt. Vaskepulver og øl. Det hænger ikke sammen i min verden. Men vi skal have Volvo B18.

Det kan jeg ikke, fordi det er faktisk lidt et sjovt remix, vi har fået fat i her. Fordi det er det klassiske gamle techno-nummer, eller trance-nummer. Og jeg har nemlig en anden remixer, der mixer det her sammen med. Ja, så jeg er nødt til snart at sætte min bærbob op. Jeg mangler så meget musik!

Blondie. Om en lille uges tid, vil jeg godt, skal man sige. Så her sommerferie, så skal jeg kraftedeme, undskyld jeg banner, give jer noget sidetrains musik. Og jeg glæder mig faktisk til at prøve at gøre det. Og det bliver midt om eftermiddagen. Det bliver et fucked up tidspunkt. Så nu har folk forberedt, hvad jeg kan finde på at gøre.

vi har en masse sejtrains lytter om her på Party 5. Og jeg har fucking meget af det, har jeg fundet ud af. Jeg har samlet gennem tiden. Men jeg har også lige fundet noget nyt hjem, som man ikke lige kan skaffe. Eller høre nogle steder. Fordi jeg kender så mange, der bygger sejtrains musik. Så jeg har bare fået noget med fra en fra Aalborg, som hedder Mona. Jeg har fået igen lidt musik af hende, som hun selv producerer. Så hvis du kender Mona fra Aalborg, der laver sejtrains musik. Og jeg siger bare, at man kan mixe ret meget fed dansk top ind i det. Jeg har prøvet det. Men det er først om 14 dage, når jeg har sommerferie og har tid til det. Fordi jeg får travlt det uge 26. Men jeg har også planer mig at lave morgenradio her på Party 5. Så er du morgenvært morgen tidlig på den, så skal du få morgenradio min sommerferie. Men jeg skal lige have skaffet et ekstra kabel, fordi jeg har to puljer, der skal sættes op. Fordi jeg har planer om noget, jeg er ved at bygge. Så det er det, jeg skal faktisk lige have fat i dig. For jeg skal lige bruge hans hjælp. Han skal lige lave noget hjælp til mig. Vi tager lige halv sekund mere. Det er de lakser fedt navn, egentlig. God Danmark, velkommen til.

0: Det eneste jeg svarer, jeg får fra lille mor. Hvad har du nu gang i, skat?
1: Ja. Jeg forbereder bare folk lidt på, hvad der sker om 14 dage. Og hej selv. Velkommen til alle nye der, fantastiske nye der. Husk, du lige tune ind. For det er lige om godt og vel en halv time sted, så er Gubi her. Så får I noget blandet musik. Meget blandet.
0: Vi skal lige have fat i ham her. Han hedder DJ Alligator. Det er også en gammel klassiker i min ungdom. Og jeg siger bare, det er min lillebror, som hedder Anne Thorsen. Hun elsker techno.

Så jeg vil godt hidkalde alle teknofolk, transfolk, om 14 dage. Jeg siger bare lidt, det bliver din hverdag. Så har jeg planer om, at skal gøre det mest crazy show. Og det kan også være midt om formiddagen. Hvad vil folk helst egentlig? Skal det være formiddag, eftermiddag? Du får lov at vælge. Fordi jeg har sommerferie, så jeg er ligeglad. Ja, yeah, ja! Yeah.

Jeg synes, hun har pakket ud ind i dag. Er der koldt? Okay, det er faktisk en fed heltrøje, hun er på, Muntrollen. Kan jeg låne den heltrøje?

0: kærlighed.
1: Okay, den er fed, den tror jeg, det er. Må jeg eje den nu? Hvad skal det koste? Hvad skal det koste? Ja, ja, ja, jeg kan godt se det, Der skulle bare stå død i dyr. Anne Sors, jeg skal nok sørge for, at du kan være med. Fordi jeg ved, at du elsker Tai Twins. Det er som jeg gør. Og det er mest mærkeligt, jeg kan ikke holde ud og høre på det. Det er mest sygt af det. Jeg elsker at spille det. An element of surprise. When the man behind the music is to blame for making your temperature rise. The name is, as always and forever, DJ Alligator. Hjælp mig lige på sms'en. Jeg er nødt til lige at høre, hvor mange mennesker har vi på sms'en, der lytter til det her Party FM. Forhold til, at jeg gerne måske skulle have sidetrance musik. Hjælp mig lige. Jeg vil gerne have så mange sms'er ind, der godt kan lide sidetrance. Det kunne faktisk være lidt sjovt at se, om vi kan bombardere vores sms-system. Party FM melder mig uden de besked til 1272. Så lad os se, om vi ikke kan få en eller anden sidetrance eftermiddag.

til DHB. Det var en fornøjelse. Jeg er kæmpe fan af ham. Og jeg gad også godt at møde ham en aften. Ej, lillebror, fri mandag. Og tirsdag. Jeg har planer nu.

0: tosi niin se mies limaa.
1: Man kan da heller ikke spille musik uden lillemor og lille mad.
0: For helvede da.
1: Jeg er nødt til lige at spørge Hestrup, får du noget at drikke, eller er du ved at tørste os lige ihjel? Fordi jeg synes ikke, vi får lyd ind.

Okay, jeg får en besked, jeg faktisk er nødt til at kommentere på. Korsgaard, han skriver faktisk selv, at vores fantastiske DJ. Jeg lytter og spiller det selv. Korsgaard, hvorfor fanden har jeg så ikke hørt noget af det endnu? Jeg er skuffet. Jenny, hun skriver en sms også. Jeg vil gerne elske at høre det om eftermiddagen. Du skal fandme få det. Jenny, skal du have privatkoncert? Musse Maria sender noget, jeg ikke kan se. Hvis man sender en smiley på vores sms-system, så kan vi ikke se det.

0: Vi har lidt fejl engang imellem på vores sms-system. Det går lidt langsomt nogle gange.
1: Det kan ikke følge med.
0: Så venner, sms lige i vores sms-system. Vi skal lige bombardere det. Vi skal lige høre, hvor mange sanktionsmennesker vi har med på lytter.

Jimmy, jeg skrev ind. Det er bare en gas for Jimmy. Jamen, jeg skal nok gøre det. Jeg vil elske at gøre det. Men det kommer til at være til min laptop, der kommer til at spille den. Fordi jeg har så meget der på i stedet. Dig, det vil jeg sige, du til at være admin den dag. Til vi laver sidetrans. Og så skal vi bare give den gas.

0: Party FM. FM. FM.
1: Vi skal altså en lille tur til Anne By. Ah, det er den forkerte version. Fuck. Vi tager lige den anden rigtige version af den. Sådan her. Jeg har ikke lige set, det var forkerte. Men ved du hvad? Vi skal en tur til Anne By. Vi skal rappe derudad.

anbefale den her remix. Jeg skal lige finde en gammel sang på et tidspunkt. Jeg kan ikke gøre det nu. Men jeg har faktisk et gammel Rasmus Klump nummer. Jeg skal lige tjekke min harddisk et eller andet sted. Far og mor, så byen døde stille, selvom alle tog en tør. Okay, Skormø, du har fandme puttet din datter i noget lækkert tøj i dag. Nej, hvor ser hun hyggelig ud. Hvad er der med mig i joggensæt? Jeg ved ikke hvorfor. Men det kan noget.

Det var lidt rapporten for Anneby. Jeg troede faktisk, der stod noget andet, men jeg fandt lige ud af, at der stod noget andet. Nej, jeg hader med hårblind. For helvede af os. Nu skal vi have en mere klassiker. Hvad sker, mand? Prøv lige hørt det her. Det er Bubi Bjørn. Cheers. Skål. Jeg leger lige lidt med digtiv. Slap af, bamse! Lange! Har du så også en lange ind?

på appen, der ikke er i chatten. Kan I ikke lige sende nogle lyd ind? Vi skal lige have nogle lyd ind for jer andre. Det kan du også gøre i appen også, hvis du hører med. Ja, kom så. Kom så! Vi skal jo bare op på den gamle hund. Nej, gammel fisk, må jeg hellere sige.

0: bare for tæt på. Skygger dansk.
1: Carissa Meesen. Fedt navn egentlig.
0: Flyder rundt i vores egen.
1: Stig, det så du får det der, og det bliver lagt ind i hvad?

Skolesangen. Ja, det har jeg faktisk. Det er på grund af min lille mors skyld. Så er der nogle, der kigger ind i chatten, hvis du har hende af dem. Der er plads til mange flere på chatten. Altid plads til flere. Hun har grin på lære. Smøffen på ADHD, se os nu. Tina, det er en flot trøje.

0: prøv lige at smile, Simmer.
1: Smil!
0: Hun har faldet stavord.
1: Stavord!
0: Læg til mig! Åh, ja.
1: Ja.
0: Åh, det gider jeg ikke opgive alting.

Så der er fandme lang tid til klokken 9. Hvor lille mor er hjemme i dag. Oj. Oj. Der er lang tid. Lad os have den. Lad os have den lille fuglesangen. Den hedder Sommerfugl.

tror aldrig, jeg ser Hørestrup stande så meget på en torsdag. Kassermand spørger, hvor der er poolfest. Det er det, Bettina. Hun er ved at rense din pool. Jeg kunne altså virkelig godt tænke mig at hoppe der i lige nu.

Skovmø. Sidder på gulvet. I en fantastisk stilling. Bare det ikke hopper. Imens du sidder dernede. Et eller andet, så skal en Channel Rose til at stå op og danse for mig. Det skal hun gøre igen. Det gjorde hun en gang faktisk for mig. Det var Måns.

skal man spørge, hvad jeg siger, jo. Jeg siger bare, det ikke hopper, imens du sidder derinde. Det var en lille sommerfuglesang. Den hedder Lille Sommerfugle. Hvis du ikke kender den, ja, så må du google den til den. Vi skal have noget fantasy. Fantasy. Du skal drømme. Om alt.

hedder Malene der. Hende med de store bryster. Som man siger. Key Disco. Ej, selv vores, du skal ikke sidde så stift. Det kunne være, det hoppede. Nej, nej, Ethan Rose. Nu har du en beskidt tankegang.

Oh yeah, vi skal have mere, vi skal have mere, vi skal have mere. Lækker, lækker, lækker. Vi skal have Timmy Tomstrøm. Jeg er kæmpe fan af ham, manden her. Han hedder Timmy Tomstrøm. Party pill. Ej, det var svært at sige. Lige om lidt tager jeg Gubbi om. Han sidder allerede i chatten og klar. Vi smadrer ham. Vi smadrer det! Nå nej, det var musik, vi smadrer. People while I got your attention. Ej, Intent Rose, det der, det er fandme ikke i orden. Det er ikke i orden. Man må ikke sige mose for mig. Det er godt lige numse. Altså, kjolen har du ikke noget på under kjolen. Jeg skal holde op med det der. Har du længest ind under? Ja, så kan du godt løfte op i kjolen, så vi kan se den dejlige mose. Okay.

Jeg kunne altså godt forestille mig at have Krille som admin en eller anden dag. Det skal jeg altså lige prøve en dag. Jeg har Krille, han kan godt lide at lege, har jeg fundet ud af. Krille! Må jeg låne dig som admin en dag? Eller er det kun Kubis ejer?

Kalle, du har da tid nu. Du har 10 minutter. Så kan vi have double admins. Oh yeah! Vildsen, han skal jo være så om. Ikke så meget. Vi

Skov, man spørger, hvornår har du en beskidt tankegang? Aldrig spørg min lillebror, hun er mit forsvar. Krille! Sæt lige noget i gang inden for 10 minutter. Krille, han plejer at være mest tosset admin. Han kan få en plov hver semester, har jeg fundet ud af.

Jeg har lige fået verdens dårligste undskyldning nogensinde i mit liv, mand. Nej! Hvor har jeg fået den vildeste undskyldning? Og nu skal I få lov at høre det. Hvem fanden bruger halvanden døgn på at svare på en besked? Hvem bruger det halvanden døgn? Jeg har travlt, jeg har andet end at sidde med min telefon. Det er første gang, jeg nogensinde hører nogen sige det. Nu glemmer jeg simpelthen at skifte musik også for at sige, men Krille, hvad laver du? Ej, vi skal lige have, vi gør lige sådan her. Vi skal lige have den her med, det vil jeg sådan til. Ja, jeg sidder og sover, det er okay. Jeg var tidlig op i morges. Og egentlig ikke, faktisk. Klokken 6. Og nu får jeg skæld ud.

så begynder han at skrive, at det er sådan, at mine børn skal rydde op. Jamen seriøst, seriøst. Vi prøver, hvis du har en ven, der bruger halvanden døgn på at svare på en besked, så er der fandme noget galt. Noget galt, så er det ikke en ven længere. Ja, man er travlt med venner og familie. Og man ikke kan bruge 2 sekunder på at svare en besked. Det er simpelthen usikkert. Undskyld mig. Nu bliver jeg pædagogisk. Så er der noget galt. Så kan du i hvert fald ikke kalde dem ven længere. Jeg skal overlede den til Gubi. Drenge, piger, boys, gør store småfolk. Tykke folk, småfolk. Det er med dejligt nummer, så. Det er med en fornøjelse at spille for jer. Jeg hedder så sagt med Linden her. Det var en fed fornøjelse at spille for jer. Tag nu godt imod guldfisken. Han er klar til jer, ikke? Og jeg håber fandme, han har pakket noget godt i dag. Fordi jeg savner Gubi. Jeg tror kun, jeg kender en menneske, der kan snakke lige så meget som mig, som det er Gubi. Men jeg har også dampe-energi. Jeg har en lille smule damp. Så Grille, har du også damp?

Nøgen til dig, mand. Ej, Krille, tak for, at du ville være med de sidste 10 minutter. Hvad er det modsatte der om? Det ved I faktisk ikke. Hvad er egentlig modsatte? Krille, nu fucker du mig op. Du fucker mig op! Ja. Vi skal lige nu have det sidste, må jeg. Drenge mere, kan I have det godt? Vi ses derude. Sørg nu for at holde hinanden i hånden. Tag godt imod guldfisken. Han hedder Gubi.

0: Mine damer og herrer.
1: Now, boys and girls.
0: Højhuner og skidtfiskere.
2: Turn up your radio.
0: Så har vi atter losset alle normale skabninger over bagbordsside. Og rækket rød stue til med ekstra mange af de fedeste og største hits.
3: Isn't that magical?
0: På med blinket boldværksmatros, for nu stikker kaptajnen helt af.
4: This is gonna be great.
0: Al normal opførsel hænges i kabysen ved siden af.
5: This radio.
0: For nu er I alle inviteret indenfor i fiskeshowet her på Party FM.
6: I finally understand those songs on the radio.
0: Her er DJ Goopy.
7: Oh, wow.
8: Små, tykke, tynge, lange, korte. Damer og herrer, drenger og piger. Nu skal I gøre, som Gubi han siger. Det er blevet torsdag. Vi er på siddet i 18.00. Det er som sagt dejligt. Det er solen skinner. Det har regnet, og hvad ved jeg? Nu skal vi videre. Vi skal videre. Vi skal ikke hjem. Vi skal videre. Tusind tak til Melinda. Eller bare for at drille lidt, 999 gange. Tak til Melinda. Må vi gerne? FIK, hun nægter allerede. Nej, nej, nej, nej, FIK. Det var dig, der skulle stå foroverbøjet der. Det havde vi aftalt. Det ved du godt. Velkommen til Fiskeshowet. Denne dejlige uge her på Party FM. Håber, I får en fed fest sammen med mig.

0: Trudseløs Torsdag på Party FM.
1: Oh yeah!
2: Det er torsdag, det er dejligt, det er skønt, det er rart. Hurra, vi har fart, eller noget. Vi har også en admin.
3: Pop Krille.
4: Altså, det hedder Pop siger Krille.
3: Fuck Krille.
4: Ikke fuck Krille.
2: Jo! Hele aften. Let's fuck Krille. International Radio, den skal vi snakke lidt engelsk, så hedder det fuck Krille. Who the fuck is Krille? Lige nøjagtigt. Ah, har man glædet sig? Ja, det har man. Ja, det har man. Nu er vi her igen. Det er dejligt. Det er skønt og rart at se det. Jeg synes jo bare, at det er de samme lytter hver eneste torsdag efterhånden. Men det er fint nok. Det er fint nok. Ej, jeg ved, der sidder nogle nye derude og lytter med en gang, men det er dejligt. Det kan vi godt have. Kan et eller andet? Er det ikke sådan, man siger? Nå, men hvad der skete siden sidst? Jo, Gubi, han har været i Djurs Sommerland, og den tager vi lidt senere, fordi vi skal ikke pisse folk af en gang til. Det var sjov. Jeg er 100% sikker på, at det skal jeg igen en gang. Nej, I skal glæde jer, det bliver sjovt der. Jamen, hvad har vi ellers? Krille og jeg, vi har en rockbattle, og vi håber, han vinder i aften, fordi at han har 4 sange med på jul. Jeg har kun 2. Stor chance for, at Krille, han vinder i aften, i hvert fald med 1. Så er jeg kommet til, eller nej, radioen kom til at spille en sang i dag, som I ikke har hørt længe. Den skal vi se, om vi kan gætte. Hold nu kæft, det er lang tid siden.

0: Åh, ja, jeg elsker diskussioner, Makrelle. Ja, jeg gør så.
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
0: Ja, præcis. Klokke, du kan godt!

Jeg har fået en besked ind på chatten, en privat besked, og en, der hedder Søren. Han skriver, hej Gubi, jeg leder efter en sang, hvor de synger lige ud af landevejen. Som så du kommer rigtigt, fordi det er lige præcis hos mig, de gør det. Spørgsmålet er, om vi skal have den nu, eller om vi lige skal vente. Fordi så skal jeg til at være hurtig. Det er ikke sådan, min ende, der plejer at sige, hold nu kæft, så skal jeg være hurtig. Gubi, du skal være hurtig. Du skal være hurtig, Gubi. Helt hurtig. Er du hurtig, Gubi? Er du det? Er du det? Nej, da, jeg er rigtig hurtig. Ja da!

0: brænder noget, så må vi i hvert fald have haft en åbningssang. Tune forbi de 18.
1: Vi er lige begyndt.
0: Mm-hmm.
1: Hold fast i jeres finere. DJ Gubi styrer showet. Hele natten på Party FM.
0: Nemlig ja. Krille har styrt chatten, så det er derfor, der ikke er så mange, der ingen kan se. Det er også lige meget. Gør, hvad I, altså, jeg er lidt modsat med Linda i dag. Gør, hvad I har lyst til. I behøver ikke at sende lyde, og I behøver ikke at komme ind på chatten, og I behøver ikke at tænde jeres cam. Og I behøver... Nej. Gør, hvad I har lyst til. Det er torsdag. Og det er jo...
2: Det er en trusseløs torsdag på Party FM.
0: Så er der ikke noget, der nager, som man siger. Melinda, hun sagde, at jeg skulle spille dansktoppen af. Nu vil jeg have noget far på. Og lige om lidt, så er jeg ham der på Party FM-krill, og jeg har noget nyt med, og der er smager i.

0: Så ved jeg, min kære kollega Alfa, han lytter med derude, mens båndet kører rundt. Alfa, prøv lige at høre her, hvad I gefunden har. Altså, har vi ikke haft en losseplads gefunden?
1: Lød euch an, jetzt wird es wild!
2: Oh, hell!
3: Ey, wo kommt ihr her?
4: Schlumpfhausen, Digga, safe.
3: Sehen alle da so aus wie ihr?
4: Ja, Bruder, NPC-Style, wir sind wir.

0: Det er fandme en fed idé.
1: Klik ind på webcam-linket og se din DJ i bare røv.
2: Nej.
3: Og jeg vil bare lige sige, kyllingen, han er ude.

lo lo lo lo lo lo singing. Hvor blev den nu af? Den blev ikke af. Den blev væk. Den blev. Det der, det kraftedeme godt gå. Det der, gubbi. Det vil jeg bare lige sige. Ja, ja, det er fedt, jo. Måske vi bare se. Nu gør vi lige sådan her. Bum, lum, lum, bum. Haha. Krille, kan du se det inde i her? Ja, det kan du godt. Det ved jeg godt. Nu skal du se, Krille, hvordan man taber, ikke også? Det gør man ved at dreje på hjulet sådan her. Min, min, min, min, min, min, min, min, min. Siger den i hele taget noget? Ja, det er godt. Hvad er det der, Krille? Prøv lige at se der. Prøv lige at se der, Krille. Så fik du sgu en, hva'? Nej, Krille, du fik en. Nu skal du bare se. Nu fjerner vi den der, så får Gubbi en næste gang her. Nu skal du bare se. Ja, ja, ja. Nu skal du bare se. Power. Woohoo. Kommer den. Nu kommer den. Nu kommer den. Nej, det gør den så ikke. Nå. Ja, sådan. Så har Krille jo ikke været taber i dag, åbenbart. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Du kan jo godt, Krille, når du vil. Jeg siger det bare.

vi den her. Se, som sagt tidligere, så var jeg jo i Djurs Sommerland med min datter Emilia her i weekenden, og fordi at vi ikke skulle kede os, så ringede vi til Rose og Mini Rose for at spørge, om de ville med, og det ville de jo gerne. Så jeg var i Djurs Sommerland med Rose og Mini Rose i lørdags, og vi havde en fantastisk dag. Men hvordan pisser man egentlig Rose mest af? Jo, det skal I høre. Jeg ved ikke, har I været i Djurs Sommerland for nylig, så ved I jo, at de har fået det der Dinoland. Og der er den der family rollercoaster nede i bagenden dernede. Og man kører i den, så får man to ture, det vil sige, anden gang, der kører den jo så bare igennem perronen. Og hvis man så laver Superman, mens man gør det, så er der mange, der står på perronen og kigger, og Rose, hun bliver meget rød i hovedet. Jeg skal så meget til Djurs Sommerland med Rose igen og lave Superman i den der. Fuck, det er sjovt, mand! Og anden tur, der er der mere fart på her. I'm Superman!

Nu sidder Kreller og Tina og skændes om, hvem der har den længste græsplæne. Hey, I to. Min er ikke blevet slået de sidste 5 år. Så kom igen.

0: Okay? Kinos is on the tour. Ikke græs, kom igen. Kaninerne, der render rundt her i haven, de spiser det. Det må være græs. Scotty, han skriver en længere roman. Vi tager den. Der står en duftspray på begge lokummer. Lokummer. Men nogen kan åbenbart ikke finde ud af at bruge dem. Så jeg har bestilt de her skilte hjem og skrevet en meget uførlig brugsforvirring om, hvordan man bruger ikke bruger en duftspray. Må man ikke bruge den under armen, Scotty? Jeg skulle bare lige spørge.
1: Ja. Yeah.
0: Og hvad hvis nu man har sur numse?

Guggam Klassiker, back in your heads. Chicken and Sarah. Der var Party FM Fiskeshow den 11. juni 2026. Klokken den siger 18.47, og det bliver sgu ikke større. Nej. Jeg håber for guds skyld, at Korsgaard har samlet hende en gammel dame op med rollatoren dernede i byen, hvor han bor. Fordi han sagde jo til mig, da jeg snakkede med ham tidligere, når du kører forbi det hus der, så skal du bare holde hånden i bunden. Altså, jeg kigger bare ud af sidevinduet, og så ser jeg bare sådan en gammel dame, der vælter om kul. Altså, jamen, jeg håber, hun er kommet op og har det godt. Så kan I jo tænke lidt over, hvad jeg gjorde. Nå, vi skal i hands-up-mode. Jeg elsker det.

0: Du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
1: Lige præcis. Vil ej! Dejligt, skønt, rart. Hands up, hands up. Don't stop with the hands up. No! I want some country. I wanna go have a horse. In Danish, it's called a køreskuter. One, two, three, four. From the side to the back. Up and down and round and round. We're going from the left to the right.

0: finder de helt rigtige steder.
1: Nej.
2: Jeg skal ikke derover. Jeg skal ikke. Det derover, det er psykopater. De er bindegale. Det er en flok maniacs.

0: credits too here no more. First of all, the Glenny Kravitz will fly away after for the Danske Disneyland after dark. About D-A-D-W-10.
1: Tripping my day away.
0: Yeah, yeah. Vi skal nok gå alle sammen, det sagde hun. Ja, det går. Og så gik det. Nej, det gjorde det ikke. Men vi er der alligevel. Fiskeshows anden del på denne dejlige torsdag. Lad os få lidt mere tempo på. Jeg har endnu et par tyske sange, hvor der bare siger smager og småkage. Det lover jeg, Alfa. Det holder jeg selvfølgelig. Jeg har også det, jeg har helt glemt at sige. Jeg har fået en snap fra Gyllemike op fra Nordjylland. Og så næste gang, jeg skal der forbi med baconbussen, så må jeg heller lige komme forbi og lige sige dag, dag, hej, hej. Hvordan går det så?

god gamle Prada! Kan også et eller andet. Vi sidder og snakker om arbejdstitler og sådan noget. Skjoldmøds far og farbror er mælkekust, og har en svigerfar, der tidligere mælkekust. Ja, ja, jeg kører kun dyr på slagteriet. Det har jeg også gjort i dag. DC i Holsted. Og vi skal jo ind i noget nyt, der hedder dyrevelfærd. Det siger den knaldrøde pisregering, vi jo har fået. Og jeg har også lavet dyrevelfærd. Ud af 52 kalde, der var der kun en af dem, jeg sparkede, for den sparkede også mig. Så der var dyrevelfærd her til morgen, vil jeg lige sige. Jo, jo. Vi skal være gode på de skønne dyr. Ikke også, Simba? Nå, kassemis.

Og glæder dig, at jeg står med min ven. Kan jeg ikke høre en sang med Nick & Jay for Tøving Aqua? Lækker! Venlig hilsen, onkel Henrik. Mein, mein! Tak for et fedt program. Tusind tak, Henrik. Vi er i 19 på en torsdag. Det kører, vi skører. Det er dejligt, det er rart. Nu skal vi have noget fart. Nu skal vi have været. Nu skal vi ikke. Nu skal jeg være ham der på Party FM igen. Vi starter med en kendt. Og derefter så sætter vi bare lige en tand højere.

0: Fucking dorte.
1: Du vil ikke have sådan en flok bavianer til at regne rundt og skide i skovbunden, vel?
2: Nej.
0: Fuld fucking dorte.

0: DJ Kubi.
1: Nu hakker vi den af.

0: Vil du have denne her i måsen eller i munden?
1: Altså, det er fandme kejseren uden tøj på.
2: Man skal være, hvor de unge er. Og de unge kan altså godt lide at bolle.

0: Det er fint, det er fint, det er fint!
1: Bare roligt, drenge. Far er hos jer.
2: Synes du ikke, hun ser lidt slap ud?
3: Nej, jeg synes, hun ser dejlig ud. Faste lår, god bagdel, flotte patter.
0: Jeg ved ikke, hvad det er med Rose i dag. Hun elsker bare at have noget i munden, åbenbart. Først var det en slikkepind, nu er det sgu en damper, og lidt så sidder hun sikkert og gakker på blæseren derovre. Altså, det kunne egentlig se sjovt, hvis du fik den der nede i halsen der, så ville din patter bare... Nej! Det er som at røge gryde med en stavblender.

0: Gubi, nu kommer du ikke og siger, at der er klumper, det ved jeg ikke. Man kan altid røre for en sikkerhedsskyld. 7 minutter på midt i halv 8. Det er dejligt, det er skønt. Altså, jeg synes, det er begyndt at blive lidt varm i min stue. Jeg ved ikke, hvorfor. Måske fordi, at min udestuedør, den står åben, og ude i udestuen er lige omkring de 30 grader. Jeg tror, det er derfor. Ah, ja, skæm! Så havde jeg egentlig ikke snakket om, jeg havde hørt en sang i dag i radio, man ikke har hørt længe. Spørgsmålet var, om jeg skulle prøve at spille den, og så se, om I kunne huske, hvad det var for en. Men jeg har selvfølgelig ikke trukket... Krille, han nikker. Jeg har selvfølgelig ikke trukket informationerne på den, men det kan jeg da hurtigt gøre. Så kan vi lige høre den her. Så har jeg trukket informationerne på den.
1: Ja.

kender jeg det der med nysgerrige kvinder. Jeg får roser, Miss Blabla. Tusind tak, Miss Blabla. Jeg gør bare, hvad jeg synes, der er rigtigt. Hvis jeg gør noget forkert, må du lige ændre det. Eller sige til, som man siger. Jeg var lige inde og kigge, Miss Blabla. Hun er faktisk en rigtig alder, vil jeg jo bare sige. Altså, fra mit synspunkt, der vil jeg sige, hun har en god alder. Lige nu bliver jeg tævet af Rose. Hvad har jeg sagt? Jeg har ikke sagt noget, Rose. Du kan aldrig ramme mig. Altså, hvordan skulle jeg kunne bagtale dig, når man sidder med fronten til, altså? Det er jo svært at bagtale nogen, når de står lige foran og kigger på en, ikke? Nå, vi skal se, om vi kan få gættet en sang. Alle må selvfølgelig være med, og der er ikke nogen præmie lige i dag. Men jeg har hørt en gammel sang i radioen i dag. Vi skal tilbage til Tyskland. Vi skal tilbage til 1996. Men det var faktisk ikke i 96, den blev meget populær. Det var faktisk først i 97. Og når I ved, hvad nummeret det hedder, så tror jeg også, I ved, hvorfor. Men den starter sådan her. Så get med. I må gætte med på Snap. I må, eller ikke Snap. På SMS, og I må gætte med på chatten. Åh, det er klassisk, det her. Hold nu op. Vi er tilbage i 96, da den kom første gang og blev meget populær i 97. Vi er i Tyskland. Det kan ikke også det der, Der skriver mit blabla, tak tror jeg nok. Ej, det var ros, det var. Jeg var nødt til lige at stalke, hvad det var for noget, der skrev til mig. Det lyder også forkert.

noget bud på, hvor vi var henne her i Tyskland? Altså, var det for svært i dag, eller hvad? Det er klassisk, det der. Rose, du skal ikke skubbe, du skal. Jeg er jo lige ved at spille min øl for helvede.

Så er vi tilbage i 96. Vi er i Tyskland. Jeg vil godt røbe manden, han er også DJ. Jeg ved ikke, om han er mere i dag. Alfa skriver Love Parade. Ja, yeah, Alfa, du er inde på et eller andet, men det hedder sangen, ikke?

Så skriver Mads bla bla, sådan en ældre kvinde end mig er ikke vant til ros. Åh, mon dog. Mads bla bla, så omgås du de forkerte personer, vil jeg jo næsten mene. Altså du du skal jo ikke føle dig udenfor her. Både Krille og jeg, vi er også i den rette alder, som man siger. Krille, han påstår stadigvæk, det er de nye 20, og jeg ved ikke lige, hvad det er, han er gang i. Og Tina, hun er også deroppe af. I er gode til det herinde. Ja, ja! Tina, hun er også en dejlig lækker mos. Skjoldmøg på den sags skyld, altså. Jeg elsker modne kvinder. Jeg ved ikke, hvorfor. Ja! For satan, nu kommer Ace Wanda. Nu kommer Ace Wanda lige væltende ind i chatten. Eller han var her faktisk. Han skriver, der hul med meter at the Love Parade. Det er så fucking fantastisk. Vi skal tilbage til 96. Skjold med, hun skriver, så gud vil jeg er gift. Ja, ja, netop, det er noget, du selv har valgt. Det var sgu da ikke mig, der sagde ja, vel?

0: Vi kan jo lige godt få det overstået, som man siger, ikke?
1: Du stod i rødt lys.
2: Oh yeah.
1: Alt blev lidt skævt. Tiden gik i stå.
0: Fuldstændig!

gange 20. Det er sådan nu, at Krille han skal ud og flyve. Tusind tak for i aften, Krille. Jeg valgte, at vi tager i hvert fald en time mere. Jeg skal ikke så tidligt op i morgen tidlig. Men Krille, han vil be back for good til næste torsdag, har jeg hørt.

0: klar, det sind wir als Mutti Berlin. Mach's gut, aber als Wien muss man nicht die Kutte zu Berlin. Jamen, Gubi, du er jo dumm Swin. I know.
1: DJ Gubi.
2: Kort og godt, han er dumm Swin. Færdig arbejde.
0: Afgang til Berlin. Vi skal ned til Nonny.

en tur med Lolly i Berlin. Åh, det er dejligt. Jeg vil godt have. Det er skønt, det er rart, det er lækkert. Mhm. Fra Berlin, ude på det store hav.

0: 12 minutter på de 8. Det er dejligt, det er skønt, det er rart. Og det er med en dejlig skøn fart. Vi har mistet kredit, men det skal jo ikke holde os tilbage for at have det skidskjort ind på tjerten.
1: Vi er svindelfrei!
0: Ja!
1: Vi steigen heute ganz nach oben!
0: Ganz nach oben!
1: Pack das Werkzeug aus!
0: Yes!
1: Es wird genagelt!
0: Ja!

0: Prøv en sms fra Grille, hvor står lige stadig med. Danser, mens jeg vasker min tykke mave. Helt sikkert et kønt syn, vil nogen mene. Nej, Grille. Bare nej. Nej, Grille.
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget?
0: Ja, hvad? Så kom klokken. Ja, hvad var det, jeg sagde, klokke?
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der
0: skulle sige noget? Is! Nemlig ja! Ja.
2: Hallo? Er han nu ikke der igen? Er det ikke ham idioten, der hele tiden går og kæfter op?

Det er det, Tommel. Dynamite. Her på Party FM. En dejlig torsdag. Og vi nærmer os 21 med 40 minutter igen. Ja, det er tæt på. Det er tæt på. No matter what they say, it's time to... Jeg er godt klar, hvor langt man kan komme på 40 minutter, hvis man kører stærkt.

0: Ja, ja, ja, ja, Gokke, det er fint, det er fint. Jeg må passe på kæmpe for dig. Gokke!
1: DJ Kubik. Skål. Skål. Skål. Skål. Skål. Skål.
2: Fucking lorte.
3: Trudseløs for os, at tager det her.

0: noget mere, lille Dan.
1: Tina, hun skriver, det kan være, det er en halvøl. Det håber jeg så om ikke, der. Har hun så rystet den for at få den til at komme, eller hvad? Skrøne, han er med mig her. Gud, det tror jeg, hun lidt er. Eller hun er lidt. Jeg har set nogle tegn på det. Det har jeg også. Hun er helt vild med at kramme de der dåser der. Altså, jeg er sikker på den der dørmåt, hun har ude i entréen. Der står der også velkommen på måtten. Eller godt kunne huske, at nej! Ja, jeg er ikke. Nej, nej, nej. Jeg ved godt, indrømmelsen kan en gang imellem være svær. Som man siger, det er op på Fyn. Jeg skal til at øve mig i det der snak Fyn, fordi det var ikke længe før, jeg skulle spille med en fynbo. Der skal vi være to mennesker på en scene. Det bliver fandme ikke meget plads til mit ego, jeg vil bare lige sige det.

0: Men bagefter så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, så jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
1: Fuck, jeg er liderlig.
2: Trusseløst og så har de
3: det. Nej, jeg vil gerne sige tusind tak for at pisse.
4: Ja. Jeg havde en aftale om at komme her under nære i hvert fald.
1: Oh yeah. Det er bare, at vi skal lave den i

When I don't know what to say. It's not the key that always gets. Ah! Men on skovsnegl. Altså, jeg havde også overskæg på et tidspunkt, indtil jeg fik et brev fra Tyskland, at jeg var medlem af Hitlerjugend. Ah, okay, okay, okay, okay. Hvad bladene mødes? Er det havfrukataloger?

0: Fra Vol 84, hun siger, at det er godt nok et sønderjysk udtryk, som jeg har glemt efter 30 år i det nordjyske.
1: Hvorfor jeg navn, da?
0: Vi kan da godt snakke lidt sønderjysk, men det gør ikke alle folk glade. Ja, ja! Så tager vi ned til græns. Vi hopper af tre lov. Og i kloge, så tager vi ned til græns og køber bajer og bum, ja.
2: Frankenstein, tordenstorm og regn. Der var bud efter mig.
0: Ja, der var så!
2: Dracula.

fra som skriver rett som sjåfull. Nei, riktig, jeg skal leve med meg som sjåfull. Den skal bare ha noe gass, den skal ha noe håndtag, den skal ha full kromtag. Nei, precis. Kommer det et nær og røyvin til meg, nær og røyvin til meg. Nei, nei. Nå, oh, nei, det sånn det. Og den der går vi away, ja, det der kommer ikke så meget ud. Åh, oh, ja. Altså, jeg har sådan lidt med Simba her. Han har det lidt ligesom jeg piger derude. Han mister også pelsen. Det er sommer. Det er sol. Det er sommer. Det er sand. Det er sommer! Schöne, han siger, der må ryges. Nej, tak. Prøv altså lige at holde op.

0: Puha, et stærk ostekugle.
1: Vi får masser af hængepatter at se til, når vi bliver 40.
2: Spil noget mere, lille dame.
3: Miss Blabla, ikke dig også nu?
4: Det var ikke med vilje, at jeg lige pludselig der stod der med en penis i hånden.
3: For helvede! Du er Gokke, er det der shorts det, man kalder for mumlebukser? Man kan se, den snakker, men man forstår ikke en skid af, hvad den siger. Mumle.

I weekenden, der står den for mit vedkommende på Kliplevmærken, som er en lille by hernede sydpå, lige syd på Områ. Lidt vest fra Sønderborg. Der er et mærkevær, hvor der er også trokkertræf dernede, og der skal jeg ned. Det er sådan en ordentlig, eller årlig tilbagevendende begivenhed, hedder det. Så tager jeg ned på lørdag. Det må blive hyggeligt. Og så det næste, det må jo så være Vorbasse. Det er jo, er det slutningen i en weekend i uge 29, sådan der. Ja. Jeg elsker at komme på markedet. Vi skal have en hilsen med Blabla!

Schau mal, sei der Jens Richter, wir versuchen ihn dann, der ist korrekt. Rosens NSS, Scooby, du mærker bare et lille prik fra Rosens tårne. Åh, oh, nej, du. Jeg hader sprøjter.

Hvad satte en fie i kår? Hun har sgu vandet. Det er først nu, jeg ser det. Hold nu kæft. Jamen, nu skal du være sød. Ja, ja. Er det julehjerter, I flatter, eller hvad laver I? Nå, I spiller lang.

0: Hegge også med dig. Ja, moin Hegge da. Hvad siger du til lige lidt alligator? Og som altid så er jeg med fra Sydtyskland på vej mod DK. Hegge, det er dejligt, det er dejligt. Min lille dejlige skønne udlandsdansker.
1: Make you wolf like a dog.
0: Fie Wolfi, ja, juli er der i juni. Det giver klart, ikke? Mm-hmm. Ej, det er nok bedre i juli. Jeg siger det bare!

gamle DJ Alligator. Og Doggy Style. Nu hvor vi er der, så lad os lige blive der. Måske vi skulle blive der resten af aftenen indtil klokken 21. Hvis bla bla, tak for i aften. Det var hyggeligt. Kig en anden gang, som vi siger. Døren er altid åben. Ellers så ringer du bare på os og siger kodeordet.

Kinometer normalt siger alle over broen, ellers brunsviger. Nej. Se, nu er det jo sådan, at der er to slags brunsviger. Det er der mange, der ikke ved. Der er den fynske, men der er faktisk også den sønderjyske. Den sønderjyske er bare en lille smule mere ulækker. Men Fie, hvis du gerne vil bage en kage, så kan du da bage noget til en dansk, skøn sønderjyd som mig. Hvad med en brødtort?

Nu får jeg at vide, at det er kagecreme fynboerne smør på. Jeg har også blødskum, jeg har aldrig gjort det. Og så skriver jeg med en 3, der er også brunsvigermor, er det det? Er det hende, der kommer fra Afghanistan? Nå nej. Ej, skubi. Brunsvigermor, mhm. Bing bau, ciao, ting, ciao. Bing bau. Are you ready? Ja, det er rigtigt.

0: ikke ind. Nej. Du er sådan noget mix der. Nej.
1: DJ Kubi.
2: Caught it right hand at dome 3. Er det
3: af? Det er truseløst for os, at vi har det.

Der bliver spurgt, om jeg tager en time med. Jeg vil virkelig gerne, men jeg har et vækkeur her ved siden af mig, som er min telefon, der ringer kl. 03:30. Så hvis jeg lukker ned her kl. 21, skynder mig ud på WC, lægger mig ind i min seng, så kan jeg få 6,5 timer. Det er fint. Det tager vi! Men hvis der telefonen ringer på vejen derind, ja, så kan det være, at den først bliver et. Rose, du ringer ikke. Altså, det er det sjove, at bros og mus, de har nogle gange med at ringe på de mærkeligste tidspunkter. Og jeg er bare så et godt menneske, så jeg tager jo telefonen. Tine, hun siger, at søvn er overvurderet. Ja, det kan godt ske, at søvn er overvurderet. Men når man kører en stor lastbil, der vejer 56 tons, så er søvn meget vigtig, siger jeg bare. Jeg skal fandme ikke køre en eller anden 9-årig tøs ned på cykel, bare fordi jeg sidder oppe her, for det søvn glemte. Kommer ikke til at ske. Eller bank hele familien ned på vej i skole, fordi at den der lille Fiat, den lige kom ind foran Volvoen. Nej. Nej. Altså, der tager jeg altså mit arbejde seriøst. Desværre, venner. Når man snakker om blomsten, så ringer den.

0: Pia Storsborg, tusind lange korte. Jeg der går med uden skjorte. I et øjeblik, så er den siddende fantastisk. Den larmende, den spillende, den tre timer hoppende, den blandende, springende.
1: Gubiport.

Så tusind tak alle sammen, store, små, korte som lange. Jeg der kører traktor, lastbil, skateboard, bil, motorcykel, eller hvad helvede I nu har været rundt på. Eller bare siddet derhjemme i jeres sofa eller jeres stol. Tak for, at I gad at lytte med i aften. Vi har en aftale, når I har sovet 7 gange, håber jeg. Det er næste torsdag, så klokken den bliver 18 her på Party FM. Navnet er Gubi. Hvis jeg får tid, kigger jeg forbi og laver noget radio for jer i weekenden. Og hvis jeg ikke gør, så skal I sgu ikke være ked af det. Før eller siden, så er jeg tilbage. Hey, halv fornøjelig aften! Mine! Vi tager en tur til Afrika.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

når du siger, ja, du skal da altid til porno i aften. Jeg lover dig, de står på champagne og kaviar. Super lækker mad. Vi kan tage på Noma, hvis du...